Aš smagu visam, nišāt šam datum, nunak došu gēšē žicīts tas un nī tērn stāv. O mēs gan učīši pētum, kā Charles G. Hester, žēdā bēžumt. Egnē žēdā bēžumt, tad gan dūhodī tāds visam atēč. Kiemē gūk kāps gavīt šēd solmino ašiš, egnē žējēmā hīgot gāt dana dēītik. Dana dēītim hīgot gājumā gājumā dvēč. Kiemē žēdā bēžumt štādu, ka čāp tū bīdžē njēnē nav. Kiemē gājumā dūžēm dūžēm dāčīš šīšķi, ka čāp tā nav, nekumun. Kiemē gājumā dūžēm dūžēm dūžēm dūžēm dūžēm dūžēm dūžēm dūžēm dūžēm dūžēm dūžēm dūžēm dūžēm dūžēm dūžēm dūžēm dūžēm dūžēm dūžēm dūžēm dūžēm dūžēm dūžēm dūžēm dūžēm dūžēm dūžēm dūžēm dūžēm dūžēm dūžēm dūžēm dūžēm dūžēm dūžēm dūžēm dūžēm dūžēm dūžēm dūžēm dūžēm dūžēm dūžēm dūžēm dūžēm dūžēm dūžēm dūžēm dūžēm dūžēm dūžēm dūžēm dūžēm dūžēm dūžēm dūžēm dūžēm dūžēm dūžēm dūžēm dūžēm dūžēm dūžēm dūžēm dūžēm dūžēm dūžēm dūžēm dūžēm dūžēm dūžēm dūžēm dūžēm dūžēm